0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: Atej. Gor.
2: Gor, gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
2: Gor.
0: Les.
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

Pojenilo se je svašta, pogotovo ove problema, samo pametan oprašća. Spoznao sam kolege, časik da je oća mrao, krato moški sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spoznao folka snifa prah, končo šolo se od strano, kojih jebe nesam nico. Nesam ni držno fulinije, al saki me je druco. Gotovo pa ponovno, kao med nami je razlika. Pogledaš do Bible cuj, siromak pod riga slika.

0: verbuta.
1: Kama, so je klio stare?
2: Stari leci pulove,
3: evo, sve sam. Kaj misliš da se lako vozi zbog tako?
4: Ja im tu ime od tako.
1: Stari Čimo, kama istega.
2: Čimo vič?
5: Stari, kako je mu se vse pa.
3: Kaj si, no, le kak buta.
1: Alkerija, Čimo.
3: Zlatko.

0: Miami.
1: Valove Radio Student na enkrat prekine beli šum.
2: Ne, spet je nekaj ne dela.
1: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
2: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
1: Sploh pa.
2: Kdo?